0: اگوی سرانی جوی گوی گوی جم دا نماد گنزی دوانه یو بچس مینی دین جا همیگا جا بهتا گوین
1: او گا میگا دوری دین دا وکی ها میکتین وی دابتشان میکتینانی دابتشیات گه وی ویش هم گیات دا وی میبشیشن چمن دونیو نیو جوان میگا بستوات یون داوش سکن بشوه چمن دونیش نیو گا میگات ویو کشو نیو گیتیان اشتیت ماس یعنی موش نیمشتینان جوان اوستاتن تکوین گه میگا جوستان یا با نیمشتینان Jokun jäs, estävästämään jäni, kymmen tuhdi muutisni.
0: Hei,
1: kädemikas
0: James.
1: Kädemikas kymmen,
2: Eng magin hän James Gall, they was one pig about you, and gisha bet toik. And I mean, when the gumunjis a bet mug, gugno nishtum de bombska, and the gumusogi bagadat gisha mutse magnol, a gugiba and the snabish, canisit, egno gisha gad sudgiba, even pang. Muyumagan the gumunjis a bet moyogiba, hushkibout now, I would get you on aspinung, gisha mbuitegatka, go stadgibao, and the gumunyo, egnation gadid, the darn.